0: imamo radi.
1: Mina Sofia, siento mirada, sigo, siento mirada, sigo. Mina Sofia.
0: Tvoji najljubši hiti.